اسمبلی رکن پارلیمنٹ اور مرکزی وزیر کی حیثیت سے خدمات انجام دینے والے وینکٹ سوامی غریب عوام کے دلوں میں چراغ کی طرح روشن تھے. بالخصوص سنگارینی کانکنیوں کی زندگیوں پر ان کی خدمات نے ناقابل فراموش نقوش چھوڑے ہیں. کاکا جی وینکٹ سوامی کی 87ویں یوم پیدائش کے موقع پر ٹینک بنڈ پر واقع ان کے مجسمے پر ویزرا وینکٹ سوامی، اظہر الدین، پونم پربھاکر، رکن اسمبلی گڈم ونود کمار، سابق ارکان پارلیمنٹ انجن کمار یادو سمیت کئی اہم سیاسی قائدین اور ان کے مداحوں نے پھولوں کی مالائیں چڑھائے اور خراج عقیدت پیش کیا. اس موقع پر وزیر پونم پربھاکر نے کہا کہ کاکا وینکٹ سوامی نے اصولوں کی پابندی کرتے ہوئے غریبوں، پسماندہ اور کمزور طبقات کی فلاح و بہبود کے ساتھ ساتھ تلنگانہ کے حصول کے لیے بھی غیر معمولی عزم کے ساتھ جدوجہد کی ہے. تلنگانہ کے گورنر شیو پرتاپ شکلا کل ضلع میدک کا دورہ کرنے والے ہیں. وہ آئی ڈی او سی کے مقام پر منشیات کے خلاف چلائی جانے والی نشہ مکت بھارت ریالی کا افتتاح کریں گے. اس کے بعد گورنر طلبہ سیلف ہیلپ گروپس کی خواتین اور ریڈ کراس کے نمائندوں سے ملاقات کریں گے. بعد ازاں رامائن پیٹ میں میدک کے رکن پارلیمنٹ رگھو نندن راؤ کی قیادت میں منعقد کیے جانے والے 35,000 کاجو کے پودے لگانے کے بڑے پروگرام میں بحیثیت مہمان خصوصی شرکت کرتے ہوئے شجرکاری کریں گے. ریاستی ڈپٹی چیف منسٹر بھٹی وکرمارکا نے کہا کہ حکومت عوامی فلاح و بہبود کو اولین ترجیح دیتے ہوئے کام کر رہی ہے. انہوں نے عہدیداروں کو خبردار کیا کہ پینے کے پانی کی فراہمی اور ترقیاتی کاموں میں کسی بھی قسم کی لاپرواہی برداشت نہیں کی جائے گی. ضلع کھمبم کے کلکٹر دیواکر ٹی ایس کے ساتھ منعقدہ جائزہ اجلاس میں ڈپٹی چیف منسٹر نے اسکولوں کی جدید کاری اور پلوں کی تعمیر کے کاموں میں تیزی لانے کی ہدایت دی. نرمل ضلع میں 23.35 کروڑ روپے کی تخمینہ لاگت سے انجام دیے جانے والے مختلف ترقیاتی کاموں کا ریاستی وزیر پنگولیٹی سرینواس ریڈی اور جو پلی کرشنا راو نے ضلع کلکٹر بھاویش مشرا کے ہمراہ سنگ بنیاد رکھا. اس موقع پر گوداوری پشکرالو کے لیے سڑکوں، رجسٹر اور تحصیل داروں دفاتر کے علاوہ بنیادی صحت کے ضلع مراکز کی تعمیر کے کاموں کا بھی آغاز کیا گیا. جی ایچ ایم سی کمشنر آر وی کرنن نے آج کے بی آر پارک اور جوبلی ہلز چیک پوسٹ کے راستوں کا معائنہ کیا. اس موقع پر انہوں نے بتایا کہ کے بی آر پارک کے اطراف ایچ سٹی کے کاموں کو منسوخ کرتے ہوئے ون وے نظام مستقل طور پر نافذ کیا جا رہا ہے. کمشنر نے کہا کہ اس فیصلے سے تقریباً 400 کروڑ روپے کی بچت ہوئی ہے. انہوں نے مزید بتایا کہ ناگرجنا سرکل سے جوبلی ہل چیک پوسٹ تک 6 لائن پر مشتمل اسٹیل بریج اور انڈر پاس تعمیر کیے جائیں گے جسے آئندہ سال تک مکمل کرنے کا ہدف رکھا گیا ہے. ریاستی ایڈز کنٹرول سوسائٹی کے پروجیکٹ ڈائریکٹر ڈاکٹر کے ودیا ساگر نے کہا کہ ایچ آئی وی ایڈز کے بارے میں بیداری کے ذریعے ہی بیماری کی روک تھام ممکن ہے. کمس کالج آف نرسنگ اور ریڈ ریبن کلب کے زیر اہتمام منعقدہ بیداری پروگرام میں مہمان خصوصی کے حیثیت سے شرکت کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ بیماری کی بر وقت تشخیص سے ابتدائی مراحل میں ٹیسٹ کرانا انتہائی اہم ہے. انہوں نے ایچ آئی وی کے ساتھ زندگی گزارنے والے افراد کے خلاف امتیاز اور غلط فہمیوں کو ختم کرنے کی ضرورت پر زور دیا. آئی آئی ٹی حیدرآباد میں گلوبل پولیوٹنٹ کے موضوع پر 17ویں بین الاقوامی کانفرنس 9 سے 4 تا 9 اکتوبر تک جاری ہے. بھارت میں پہلی مرتبہ منعقد ہونے والی اس کانفرنس میں 26 ممالک کے سائنسدانوں اور پالیسی سازوں نے شرکت کی. حیدرآباد کے سنگارینی بھون کے سامنے ٹی آر ایس صدر کے کویتا کی قیادت میں ٹی آر ایس اور ایچ ایم ایس کے قائدین نے بڑے پیمانے پر احتجاج کیا اور دھرنا دیا جس کے بعد صورتحال کشیدہ ہو گئی. کویتا نے مطالبہ کیا کہ ڈیپینڈنٹ ملازمین ملازمتیں فراہم کی جائیں، ایک ماہ میں 2 مرتبہ میڈیکل بورڈ کا انعقاد کیا جائے اور ادارے کے منافع میں سے 35% بونس ادا کیا جائے. انہوں نے ویجیلنس کے نام پر ہراسانی کا سلسلہ روکنے کا بھی مطالبہ کیا. سنگارینی انتظامیہ نے واضح کیا کہ عالمی ثقافتی ورثے میں شامل راماپم مندر کو سنگارینی کی کانکنوں سے کوئی خطرہ نہیں ہے. ٹی جی این پی ڈی سی ایل کے سی ایم ڈی کرونا ٹی وردھن ریڈی نے عہدیداروں کو ہدایت دی کہ مستقبل میں بجلی کی بڑھتی ہوئی طلب کا پیشگی اندازہ لگاتے ہوئے بنیادی ڈھانچے کو ابھی سے مضبوط کیا جائے. حیدرآباد میں منعقدہ 2 روزہ نلسا ساؤتھ زون کانفرنس کامیابی کے ساتھ اختتام پذیر ہو گئی. تلنگانہ میں جنوب مغربی مانسون کی واپسی کے لیے موسم سازگار ہوتے جا رہا ہے. محکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ 2 سے 3 دنوں کے دوران ریاست کے مزید علاقوں میں مانسون واپس لوٹ سکتا ہے. اور اب آخر میں

0: स्विट्जरलैंड में भारतीय बरामदात के लिए मार्केट तक बेहतर रसाई का अमल कायम करने और दोनों ममालिक के दरमियान सरमायाकारी को मजीद आसान बनाने के लिए कई अहम फैसले किए हैं।
1: आज हमने मिलिट्री एक्सचेंज और डिफेंस प्रोडक्शन में सहयोग की नई संभावनाओं की पहचान की। न्यूक्लियर एनर्जी में सहयोग को और प्रगाढ़ करने पर भी सहमति बनी। वाराणसी का रोपवे, नोएडा का जेवर एयरपोर्ट और पहाड़ी क्षेत्रों में रेलवे तथा टनलिंग प्रोजेक्ट हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर सहयोग के उज्जवल उदाहरण है। इस सहयोग को सुदृढ़ करने के लिए आज हमने ट्रांसपोर्ट, मोबिलिटी और इंफ्रास्ट्रक्चर पर एग्रीमेंट किया है।
0: वजारत खारजा के मगरबी उमूर के सेक्रेटरी सीबी जॉर्ज ने दोनों रहनुमाओं के दरमियान दो तरफा मीटिंग के बारे में आज शाम नई दिल्ली में मीडिया से खिताब किया। उन्होंने कहा कि दोनों मुल्कों ने मुख्तलिफ शोबों में मुफाहमतनामे, समझौते और बाहमी तावुन से मुतालिक इकरारनामों का भी तबादला किया।
2: Both sides exchanged the following memorandum of understanding agreements and letters of intent signed during the visit. One, the MOU on migration and mobility partnership. Second, agreement on exchange of young professionals. Third, MOU on mobility between Federal Department of Economic Affairs, Education and Research and the Ministry of Road Transport and Transportation. Fourth, letter of intent between Departments of Science and Technology and Swiss National Science and fifth implementation agreement between Zurich University of Applied Sciences and Department of Science and Technology our DST.
0: پیش ہے سلسلے میں ایک رپورٹ۔
3: وزیر اعظم نریندر مودی اور سویٹزرلینڈ کے صدر کے درمیان وسیع امور پر تبادلہ خیال ہوا۔ دونوں رہنماؤں نے بھارت سویٹزرلینڈ تعلقات کے سبھی پہلوؤں کا جائزہ لیا اور تجارت اور سرمایہ کاری، اختراع اور اے آئی، فوجی تبادلے اور دفاعی ساز و سامان، نیوکلیائی توانائی سمیت مختلف شعبوں میں دو طرفہ تعاون میں مزید گہرائی پیدا کرنے کے طریقوں پر تبادلہ خیال کیا۔ سویٹزرلینڈ کے صدر نے وزیر اعظم کے موقف، خصوصاً اس پیغام کو بہت سراہا کہ یہ جنگ کا نہیں بلکہ امن کا دور ہے۔ سپرنا سائکیا کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے میں مہتاب عالم۔
0: صدر پاملا بھارت کے تین روزہ دورے پر آج صبح نئی دلی پہنچے ہیں۔ صدر جمہوریہ دروپدی مرمو نے تین ہائی کورٹس کے چیف جسٹس صاحبان کا بھارتی سپریم کورٹ کے ججز کے طور پر تقرر کیا ہے۔ ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں قانون انصاف کے وزیر ارجن رام میگھوال نے مطلع کیا کہ صدر جمہوریہ نے گجرات ہائی کورٹ کی چیف جسٹس جسٹس سنیتا اگروال، دلی ہائی کورٹ کے چیف جسٹس جسٹس دیویندر کمار اپادھیائے اور تلنگانہ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس جسٹس اپریش کمار سنگھ کو سپریم کورٹ کے ججز کے طور پر مقرر کیا ہے۔ وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر نے آج کہا کہ بھارت کا کثیر جہتی وابستگی کا نقطہ نظر اسے امریکہ، روس اور چین سمیت سبھی اہم ممالک سے جوڑنے کے قابل بناتا ہے۔ ڈاکٹر جے شنکر آج نئی دلی میں بھارت اور دنیا مطابقت پذیری کے موضوع پر پانچویں کوٹلیہ اقتصادی کانکلیو سے خطاب کر رہے تھے۔ انہوں نے امریکہ کو بھارت کا انتہائی اہم اسٹریٹجک ساجدار، سب سے بڑا اقتصادی اور تجارتی ساتھی اور بڑا دفاعی شراکت دار قرار دیا۔ انہوں نے کہا کہ اتھل پتھل بھرے اس دور میں بھارت کو ہر محاذ پر اعتماد کے ساتھ آگے بڑھنا چاہیے۔ جناب جے شنکر نے واضح کیا کہ دنیا کثیر قطبیت کی جانب گامزن ہے، جس کا ڈھانچہ اور جیومیٹری ماضی سے بالکل مختلف ہیں۔ بی جے پی نے اتر پردیش کے آنے والے راجیہ سبھا پولنگ کے لیے آٹھ امیدواروں کے ناموں کا اعلان کیا ہے۔ پارٹی نے دھرم پال سنگھ، رادھا کانت اوجھا، پرکاش پال، ودیا ساگر سونکر، گوپی کرشنا پانڈے، پرینکا سنگھ راوت، رام پرتاپ سنگھ چوہان اور شروتی گنگوار کو میدان میں اتارا ہے۔ بی جے پی کے مرکزی انتخابی کمیٹی کے ذریعے ان ناموں کی منظوری دی گئی ہے۔ ہر دو سال میں ایک بار ہونے والے چناؤں کے لیے کاغذات نامزدگی داخل کرنے کا کل آخری دن ہے۔ پورے اتر پردیش میں راجیہ سبھا سیٹوں کے لیے، اتراکھنڈ میں ایک سیٹ کے لیے اور مغربی بنگال سے ایک سیٹ کے ضمنی انتخاب کے لیے پولنگ اس ماہ کی 16 تاریخ کو ہوگی۔ تمل ناڈو، پڈوچیری اور مغربی بنگال کے 5 اسمبلی حلقوں اور آسام میں 1 لوک سبھا سیٹ کے ضمنی چناؤں کے لیے پوری تیاری ہو چکی ہے۔ تمام 6 سیٹوں کے لیے پولنگ کل ہوگی، جبکہ ووٹوں کی گنتی جمعے کے روز ہوگی۔ آسام کے لیے ایک تاریخی سنگ میل کے طور پر بندرگاہوں، جہاز رانی اور آبی گزرگاہوں کے مرکزی وزیر سربانند سونوال نے ڈبرو گڑھ سے بنگلہ دیش کے لیے میتھنول لے جانے والے پہلے بین الاقوامی کارگو بحری جہاز کو روانہ کیا۔ اس پیش رفت کے ساتھ ہی تقریباً 80 سال بعد دریائے برہم پتر کی عالمی تجارتی راستے کے طور پر بازیابی ہوئی ہے۔ اس اقدام سے شمال مشرقی خطے کے لیے

0: ایک براہ راست ماحول کے لیے سازگار اور کم لاگت والی تجارتی راہداری فراہم ہوتی ہے۔ پیش ہے ایک رپورٹ۔
1: بھارت کے اندرونی ملک آبی گزرگاہوں کے شعبے میں آج ایک نئے باب کا آغاز ہوا، جب میتھنول کی ایک کھیپ ڈبرو گڑھ کے بوگی بیل ٹرمینل سے بنگلہ دیش کی راجدھانی ڈھاکہ میں پان گاؤں بندرگاہ کے لیے روانہ کی گئی۔ اس سے پہلے بین الاقوامی کارگو بحری جہاز کو روانہ کرتے ہوئے بندرگاہوں، جہازرانی اور آبی گزرگاہوں کے مرکزی وزیر سربانند سونوال نے اعتماد ظاہر کیا کہ یہ ٹرمینل خطے کی معاشی ترقی میں نمایاں رول ادا کرے گا۔ انہوں نے اعلان کیا کہ حکومت بوگی بیل ٹرمینل میں جہازرانی کے شعبے کے لیے ہنرمندی کی ترقی کا مرکز قائم کرے گی، جس پر 200 کروڑ روپے کی سرمایہ کاری کی جائے گی۔ توقع ہے کہ مرکز آئندہ 10 برسوں میں آسام اور شمال مشرق کے 50,000 نوجوانوں کو بحری اور جہازرانی کی صنعت میں روزگار کے مواقع کے لیے تربیت دی جائے گی۔ آسام کے وزیر اعلی ڈاکٹر ہیمنت بیسو سرما ورچوئل وسیلے سے جہاز کو روانہ کرنے کی تقریب میں شامل ہوئے۔ راکیش ڈولے کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے میں فیصل حبیب۔
0: وزیر اعظم نریندر مودی کی عوامی خدمت کے 25 برس مکمل ہو رہے ہیں، جو جن سیوا سے دیش سیوا کے منتر پر مبنی ہے اور اس انتھک عزم کا سلسلہ جاری ہے۔ سیوا اور سشاسن کے اس نظریے کے تحت حکومت 2047 تک وکست بھارت کے مقصد کو حاصل کرنے کے خاطر انتھک کام کر رہی ہے۔ خصوصی سیریز کے تحت آج اس بات پر روشنی ڈالی جا رہی ہے کہ کس طرح وندے بھارت ٹرینوں کی آمد نے اس ویژن کو حقیقی شکل دی ہے۔ پیش ایک رپورٹ۔
2: ایسے میں جب بھارت سال 2047 تک ترقی یافتہ ملک بننے کی جانب گامزن ہے، موبیلٹی قومی ترقی کے مرکزی ستون کی حیثیت سے ابھری ہے۔ وندے بھارت ٹرینیں ملک بھر میں بھارتی ریلویز کی تیز، محفوظ، زیادہ قابل اعتبار اور مسافر مرکوز ریل خدمات پہل کے طور پر نمایاں ہوئی ہیں۔ فروری 2019 میں شروع کی گئی وندے بھارت ایکسپریس نے نئی دلی وارانسی روٹ سے اپنے سفر کی شروعات کی۔ گزشتہ سال نومبر میں وارانسی سے وزیر اعظم نریندر مودی کے ذریعے شروع کی گئی 4 نئی وندے بھارت ٹرینوں کے افتتاح کے دوران وزیر اعظم نے کہا کہ وندے بھارت جیسی ٹرینیں بھارتی ریلویز کی اگلی نسل کی بنیاد رکھ رہی ہیں۔
3: وندے بھارت جیسی ٹرینیں بھارتیہ ریلوے کی اگلی پیڑھی کی نیو تیار کر رہی ہے۔ یہ بھارتیہ ریلوے کو ٹرانسفارم کرنے کا ایک پورا ابھیان ہے۔ وندے بھارت بھارتیوں کی، بھارتیوں دوارا بھارتیوں کے لیے بنائی ہوئی ٹرین ہے، جس پر ہر بھارتیہ کو گرو ہے۔
2: نئی دلی سے آنند کمار کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے ضمیر رضوی۔
0: یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ مغربی بنگال میں فضائی کنیکٹیویٹی کو مستحکم کرنے کے خاطر اگلے 2 سال کے دوران 4 نئے ہوائی اڈے تیار کیے جائیں گے۔ اس بارے میں مرکز اور مغربی بنگال حکومت کے درمیان آج نابنا میں مفاہمت نامے پر دستخط کیے گئے۔ اس دوران شہری ہوا بازی کے مرکزی وزیر رام موہن نائیڈو اور مغربی بنگال کے وزیر اعلی سوبیندو ادھیکاری بھی موجود تھے۔ اس منصوبے میں ہاسی مرا اور کلائی کنڈا میں شہری انکلیو، بالور گھاٹ ہوائی اڈے کی توسیع اور پرولیا میں نئے ہوائی اڈے کی تعمیر شامل ہے۔ جناب نائیڈو نے کہا کہ کلائی کنڈا میں واقع 2700 میٹر کا رن وے بوئنگ 737 اور ایئر بس A320 جیسے طیاروں کی پرواز کے قابل ہوگا۔ اس دوران وزیر اعلی سوبیندو ادھیکاری نے کولکاتا اور یورپی شہروں کے درمیان سیدھی پرواز اور ایودھیا، تروپتی اور امرتسر جیسے مقامات کے لیے کنیکٹیویٹی کا مطالبہ کیا۔ بھارت متحدہ عرب امارات مشترکہ فوجی مشق ماؤنٹین گارڈین 2026 آج اتراکھنڈ میں شروع ہوئی۔ یہ فوجی مشق پہاڑی علاقوں میں جنگی صلاحیت پر توجہ مرکوز کرتے ہوئے باہمی مفاہمت اور تالمیل میں اضافہ کرنے کے مقصد سے کی جا رہی ہے۔ وزارت دفاع کے مطابق دونوں ملکوں کی افواج کی یکساں تعداد میں نمائندگی ہے اور اس مشق میں کل 92 فوجی اہلکار شرکت کر رہے ہیں۔ وزارت نے مزید کہا کہ مشق کے دوران فوجی مشترکہ فائرنگ پریکٹس، نگرانی کے گریڈز قائم کرنے، ڈرون کارروائیوں، جنگی حکمت عملی کی تربیتی مشق، جسمانی قوت برداشت کی تربیت، چٹانوں پر چڑھنا، رکاوٹوں کو پار کرنا اور مربوط فیلڈ مشقیں انجام دی جائیں گی۔ یہ مشق 5 سے 18 اکتوبر تک جاری رہے گی۔ مواصلات کے مرکزی وزیر جیوتر آدتیہ سندھیا نے کہا ہے کہ بھارت 4G معاملے میں دنیا کی 5G شانہ بشانہ اور اب 6G کے معاملے میں وہ دنیا کی قیادت کرے گا۔ آج نئی دلی میں انڈین فاؤنڈیشن فار کوالٹی مینجمنٹ سمپوزیم 2026 سے خطاب کرتے ہوئے جناب سندھیا نے کہا کہ بھارت ٹیلی